thamane nang du mu kali kroy kriti ne rupe ne ri lang sim ta thur vo ku ki ai lang sim ta ton jeng ser ami.